wo Yesu Kristo din mo enne mi jire wadi asemi so entro ye boni biera ya tre die tia me ya tre tia me mama ya tre tia me mama ya tre tia me ni mi nuanom ene ye mani yasefo nanka edi yenya ana se enka ebedi yenya enne wo Yesu din mo ye tsam yedi Yesu mo je tsam yedi Yesu mo je tsam yedi Yesu mo je tsam ewe Yesu Kristo din mo ene mi tre fa mi mama be kon kan mi tre fa mi mama be kon kan mi mama ni mi mama ebe si won ye ebe si mi ri ye ebe si mi ni mi nuanom ene ye mani yasifo ye weni tro ya mi tre fa mi mama ho weni tro ya mi tre fa mi mama ho se mi ni mi fie aware pa mi ni mi fie ye die ene mi fie enkoso meni mi fie emputo meni mi fie prompom ya meni mi fie enyansafo enintre ni apabene ene bebe fie ho weni atro ya